0: kad si srećan, imaš razloga da slaviš.
1: Polomiću čaše od kristala.
0: Za nezaboravne trenutke, sa tobom je tvoj Mag Radio.

0: slušaj i preko interneta mag.me.
1: Ostavi me ako hoćeš, ali sreću naći nećeš tamo gde si tugu sejala. Ostavi me ako želiš.

kapiđik otvori, jer moga mi Dina izvalit ću direk. I baglame tvrde, pa neka se name svi alimi srde, jer za tobom...

0: preraste u ljubav.
1: Ništa nije znak, bio mi je dobar drug.
0: I ljubav i prijateljstvo, neraskidiva veza. Mag Radio, tvoj magični radio.

Iako postoji velika stigma, jao, šta ideš tamo da pričaš sa psihologom ili sa psihoterapeutom, i ljudi se onako proglašavaju za ludake, ali dobro, to je prosto nešto, čini mi se, što je onako možda malo zastarelo. Doduše, ko sam ja da pričam i da sudim, ali evo, kao osoba koja je i sama pošla par puta tamo da provjeri svoju glavu, mogu vam sa sigurnošću reći da mi je to itekako pomoglo. Uglavnom, vi ostanite na našim talasima i evo, jedna pjesma kaže: dobro jutro Podgorice, dobro jutro Crna Goro, i ostanite na talasima Magičnog radija.

0: Marketing Mag Radija. Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridijanu.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Do donesite mi jednu pizzu.
2: Do dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.

Vidimo uglavnom, evo danas je taj utorak, 13. oktobar, jesen je zaista onako već uveliko tu, a i sa jeseni se dešavaju zaista i neke promjene u ponašanju, jer se dešavaju i promjene u samom vremenu, tako da vrijeme i tekako utiče na ljude. Možemo tokom ljeta da budemo onako razjareni i razdražljivi zato što je velika vrućina, a u ovim godišnjim dobima i u ovim godišnjim prelazima između godišnjih doba zaista može da se desi da ljudi malo onako upadnu možda i u neku flegmatičnost, u smislu da im je nešto sve jedno ili da su nervozni, da su došli do nekih shvatanja vezano za to šta više ne žele da ponavljaju, kakav život više ne žele da žive, tako da ovi prelazi itekako mogu da budu za našu psihu veoma, veoma teški. Ali ono evo što ja želim da kažem jeste da su nam uvijek potrebni drugi ljudi, jer živimo u vremenu u kojem se samostalnost često predstavlja kao neka najveća vrlina. Stalno slušamo da treba da budemo nezavisni, da nam niko nije potreban, da sami sebi budemo dovoljni i da nikome ne dozvolimo da utiče na naše raspoloženje. Naravno da je važno da razvijamo samostalnost, da umijemo da donosimo odluke i da ne očekujemo drugih da riješe svaki naš problem, ali postoji velika razlika između samostalnosti i kada uđemo u taj period izolacije. Jer čovjek je biće odnosa, od najranijeg djetinjstva razvijamo se kroz susrete sa drugim ljudima, kroz način na koji nas neko gleda, sluša, prihvata, tješi ili razumije, onako nekako postepeno učimo i kako da razumijemo sebe i svijet oko sebe. I ta potreba za odnosem ne nestaje kada odrastemo. Zato nije ni znak slabosti kada nam je potreban razgovor, podrška ili nečije prisustvo. U nastavku ide samo ona najbolja narodna muzika i evo ide Marinko Rokvić koji kaže pjesma Ljubavna sirotinja. I zaista možemo da budemo ljubavna sirotinja upravo u onim trenucima kada mislimo da možemo sve sami, kada mislimo da smo jaki i da nam niko ne treba. Jer mi ljudi smo itekako gladni ljubavi.

kada spoznamo sami sebe, kada preuzimamo odgovornost, kada kažemo jeste kriv sam, kada kažemo ovo bi mogao mnogo bolje da kažem, da iskomuniciram, e upravo je to psihologija. Psihologija nas uči da ne upiremo prstom konstantno u neke druge ljude i da nam nisu za drugi sve krivi, nego nas upravo uči prihvatanjem odgovornosti. A vi slušate Magični radio.

0: onda kad društvo zove u provod.
1: I tebe sam sitka falano.
0: Trenuci za pamćenje uz tvoj Mag Radio. Slušaj i uživaj.

znakovi pored puta da srce ne luta. Dobar vam dan, dragi slušaoci. Opet smo danas na talasima magičnog Mag Radija. Utorak je, već je polako, ali sigurno radna nedelja koja kreće, krenula je već juče, danas utorak, 12 sati je još malo, polako se i radni dan, ali sigurno privodi kraju. Nadam se da ste dobro raspoloženi, da ste jutros popili tu prvu kafu ovako bez žurbe, da vam je baš onako, što se kaže narodski rečeno, dobro pala. U nastavku, dragi moji, najbolja narodna muzika na magičnom Mag Radiju, pa ti predlažem da i dalje budeš na talasima magičnog Mag Radija.

onda kad si srećan, imaš razloga da slaviš. Za nezaboravne trenutke, sa tobom je tvoj Mag Radio.

Još jedan pozdrav od mene, dragi slušalci. Polako privodimo kraju i ovo naše druženje na magičnom Magradiju. Hvala vam što ste i danas bili uz nas, što ste nam pravili društvo tokom ovog utorka. Nadam se da vam je dan protekao lijepo i da sada, kada polako ostavljamo obaveze za sebe, imate priliku da malo predahnete, posvetite se sebi i ljudima koje volite. Znate, ne moraju baš svi dani da budu posebni, da bi bili lijepi. Nekad je dovoljno da nas kod kuće dočeka osmijeh, da popijemo kafu na miru, čujemo glas drage osobe ili jednostavno pronađemo nekoga, nekoga za nas, za naše trenutke koje je uvijek uz nas. Zato vam želim da ostatak ovog utorka provedete u dobrom raspoloženju, bez žurbe i nervoze, sa što više lijepih misli i razloga za osmijeh. A mi se naravno družimo ponovo u narednom satu. Sa vama bit će moja koleginica Dijana. Do tada, dragi moji, čuvajte sebe jedni druge, budite nekome lijepa riječ i ne zaboravite da i malim gestovima možemo nekome uljepšati dan. Ostanite uz Mag Radio, a od mene za danas toliko. Šaljem vam veliki pozdrav i želim vam mirno, prijatno i lijepo večer.

0: Marketing Mag Radija.
1: U Cerovu kompletan izomat, Demit fasadni sistem po odličnim cijenama. Sa stiroporom od 5 cm samo 8,49 eura po kvadratu, a sa 8 cm 10,29 eura. I to nije sve. Komadni namještaj je na 20% popusta, a baštenski alati po nikad boljim cijenama. Akcija traje do kraja oktobra. Cerovo.
2: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
3: Vaš omiljeni dodatak ishrani G132 sada je dostupan i u malom pakovanju od 30 kapsula, kao i G132 plus natural, jer ste vi to tražili. Bolji imunitet, više energije. G132 i G132 plus natural za dug i zdrav život. 067-612-611 International Health.
4: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Do, donesite mi jednu pizzu.
4: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
6: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.

0: nazdravimo novim ljubavima.
1: Zlato moje, nađi novu ljubav, novo nebo.
0: Za nove početke i srećne trenutke, uz tebe je tvoj magični radio.

0: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
1: A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na a3teamhomologacija@gmail.com ili nas pozovi na 069-66-2255. A3 Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom.
2: Marketing Mag Radija.

0: marketing Mag Radija.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu picu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Poliklinika i bolnica Konzilium, povjerenje koje traje već 5 godina.
5: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu, savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija, rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067 650 670 ili 020 650 660.
4: Da zdravlje bude na prvom mjestu, Poliklinika i bolnica Konzilium.
6: Samo 6 dana od 12. do 17. oktobra. Spremite se za šoping koji se ne propušta.
7: Otvara se najveći Top Shop outlet na više od 1000 kvadratnih metara. Čekaju vas nevjerovatni popusti do čak 90% na omiljene brendove Dormeo, Delimano i Rovus. Ali to

18:46 u stanju Savići i Đerdane privodimo kraju magično popodne uz magični muzički pozdrave i poziv da i sutra budete sa nama od ranih jutarnjih sati. Tu će biti moj dragi kolega Kosta. Šaljem ti pozdrav!

0: Marketing Mag Radija.
1: Samo 6 dana, od 12. do 17. oktobra, najveći Top Shop outlet na preko 1000 kvadrata. Posjetite nas u prostorijama iznad našeg diskonta u ulici 4. jula i očekuju vas popusti do čak 90% na brendovima Dormeo, Delimano i Rovus. Na dan otvaranja pokloni za prvih 100 potrošača. Dobrodošli!
2: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem web shopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
3: Vaš omiljeni dodatak ishrani G132 sada je dostupan i u malom pakovanju od 30 kapsula, kao i G132 plus natural, jer ste vi to tražili. Bolji imunitet, više energije. G132 i G132 plus natural za dug i zdrav život. 067-612-611 International Health.
1: Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu? Onda pravac Alek Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alek Gift Shop. Alek Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha. U Cerovu kompletan izomat Demit fasadni sistem po odličnim cijenama. Sa stiroporom od 5 cm samo 8,49 eura po kvadratu, a sa 8 cm 10,29 eura. I to nije sve. Komadni namještaj je na 20% popusta, a baštenski alati po nikad boljim cijenama. Akcija traje do kraja oktobra. Cerovo.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Donesite mi jednu pizzu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
1: Ne čekaj sunce, uključi Beko. Do kraja oktobra ostvari 20% gotovinskog popusta na sve Beko mašine za sušenje veša. Ali to nije sve. Uz Beko mašinu za veš od 8 kg ili više, na poklon dobijaš usisivač vrijedan 132 eura. Akcija traje do isteka zaliha. Posjeti najbliži Beko shop ili poruči online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
3: U Agrariji u ponudi veliki izbor staklene ambalaže, boce za vino, rakiju, sok, likere, ulja, kao i tegle za sve vaše proizvode. I to po najpovoljnijim cijenama. Kontakt telefon za više informacija 069-361-371. Čekamo vas, vaša Agrarija.
6: Zima ne čeka, a vi jeste li spremni? U Kipsu vas čeka veliki izbor peći, šporeta i kamina po povoljnim cijenama. Pripremite svoj dom za hladne dane i izaberite grijanje po svojoj mjeri. Kips, sa nama je toplije.
0: Marketing Mag Radija.

0: vanvremenski hitovi za sve generacije.
1: To je to, hajmo svi da igramo. To je to, telu ne zapevamo.
0: Tvoj magični

Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: 775. Saznajte više. Erste banka.
1: U Agrari u ponudi kad se zabranje grožđa raznih dimenzija, kao i ostala prateća oprema i sve to po najpovoljnijim cijenama. Iz jesenje ponude izdvajamo još i inox posude za vino, rakiju, ulje i med uz akciju od 20% popusta. Čekamo vas 069-361-371. Vaša Agrarija.
2: Marketing Mag Radija.

0: da ostvari 20% gotovinskog popusta na sve Beko mašine za sušenje veša. Ali to nije sve. Uz Beko mašinu za veš od 8 kg ili više na poklon dobijaš usisivač vrijedan 132 eura. Akcija traje do isteka zaliha. Posjeti najbliži Beko shop ili poruči online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
1: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 4434 ili 069 057.

0: onda kad društvo zove u provod.
1: I tebe sam, sitka fano.
0: Trenuci za pamćenje, uz tvoj Mag Radio. Slušaj i uživaj.

0: Magični mag, slušaj i preko interneta. mag.me.
1: Hoćemo, idemo, ajde.

onda kad si srećan, imaš razloga da slaviš. Polomiću čaše od kristala. Za nezaboravne trenutke, sa tobom je tvoj.

0: suza teško boli.
1: Slušaj najbolju narodnu muziku samo na Mag Radiju.

Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

kad prijateljstvo preraste u ljubav. I što nije znao, bio mi je dobar drug. I ljubav i prijateljstvo, neraskidiva veza. Mag Radio, tvoj magični radio.